चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चञ्चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मीसरस्वतीभ्यो नमः।